0: musiikin X. Soni Kyläliuhala.
1: Mä tää introkin ihan kääriä.
2: Retina peksuu de zapao. Paso, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.